0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: listamo i muzički kalendar, šta je to što je obeležilo današnji dan, 14. jun, dosta datuma Ivana za danas.
1: Tako, 1963. godine rođen je Rambo Amadeus, muzičar, kompozitor, poznat kao kum naziva Turbo Folk. Inače, 2002. godine Mick Jagger je proglašen vitezom, frontmana Rolling Stonesa, dobio je ovu titulu za doprinos modernoj muzici.
0: Svakako, opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama. Ono što slušamo u nastavku jeste upravo Mick Jagger.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Nevena Akvarel.
8: Suze su na jastuku.
6: Mesto broj 9.
7: Breskvica posle nas.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.
3: Trebaš

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: A nakon fudbala prelazimo i na košarku.
1: Tako Ivana, dosta dešavanja iz sveta košarke, ali svakako ono što je najsvežije jeste finale NBA lige. Košarkaši New York Knicks osvojili su šampionsku titulu u NBA ligi prvi put posle 53 godine, pošto su u petoj utakmici velikog finala savladali San Antonio Spurs rezultatom 94-90 i seriju okončali su ubedljivih 4-1. Junak pobjede bio je Jalen Brunson, koji je postigao 45 poena, od čega čak 13 uzastopnih u posljednjoj četvrtini i još jednom predvodio Knickse do velikog preokreta. Slavlje svakako ima posebnu težinu, posle više od pola veka čekanja New York je ponovo na vrhu NBA lige. U nastavku sportskog bloka malo kasnije pričamo i o ostalim košarkaškim dešavanjima širom planete.

0: Košarka i dalje aktualna tema, tako Boki.
1: Tako Ivana, još jedna vest ide iz košarke, pa prelazimo i na ostale sportove. U petak je odigrano finale ABA lige i imamo novog šampiona, to je ekipa Dubaja. Oni su osvojili regionalnu ABA ligu pošto su u četvrtoj utakmici finala nadigrali Partizan u Beogradskoj areni sa 83-81 i tako u seriji triumfovali sa 3-1. Inače, gosti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata od samog početka su nametnuli ritam kojim je odgovarao i tako su i uspjeli da dođu do samog kraja i osvoje titulu ABA lige.

0: Action!
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fun.

0: rhythm of the...
1: Jedna priča, jedan šampion.
2: Messi. Bio je to njegov samo san.
1: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
3: Michael Jordan has won it for Chicago.
1: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
2: Ovo je jedna priča, jedan šampion.
4: Dobrodošli u novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Danas putujemo kroz životnu priču žene čija je brzina zaustavila vreme. Pričamo priču o atletičarki Florence Griffith Joyner, popularno nazvanoj Flo Jo. Florence je rođena 21. decembra 1959. godine u Los Angelesu kao sedmo dete u velikoj porodici sa 11 dece. Od malih nogu njen život nije bio lagan. Svakodnevnica puna discipline i truda u okruženju koje nije obećavalo lake pobede. Ali ona je već kao devojčica pokazivala jedinstvenu energiju i brzinu, a njene komši i prijatelji su pričali da je Florence kao sedmogodišnjakinja već trčala brže od većine tinejdžera po obližnjem školskom igralištu. U srcu Los Angelesa rodila se jedna buduća šampionka, Flo.

Florence je svoju prvu ozbiljnu sportsku stepenicu napravila u srednjoj školi, gdje se aktivno uključila u atletsku ekipu. Uprkos obavezama i velikoj porodici i društvenim izazovima unutar Los Angelesa, njena predanost treningu brzo je postala vidljiva. Na takmičenjima unutar srednje škole dominirala je u sprint disciplinama i na 100 i na 200 metara, te je osvajala titule i obarala školske rekorde. Treneri su govorili da Florence nema samo brzinu, dotiče se duha borbe i neumorne volje. To je najavljivalo nešto mnogo više nego što su tada mogli i da zamisle.

Olimpijske igre u Seulu 1988. godine bile su vrhunac karijere za Florence Griffith Joyner. U trkama na 100 metara i 200 metara Flo Jo je postavila svetske rekorde koji se i danas ne mogu dostići. 10,49 sekundi na 100 metara i 21,34 sekundi na 200 metara. Rekordi koji stoje i nakon više od 3 decenije. Osvojila je ukupno 3 zlatne medalje i jednu srebrnu, postavši simbol ne samo brzine nego i elegancije trčanja. Njeni rezultati ostavili su bez daha publiku i promenili percepciju ženske atletike širom sveta. Ta olimpijska noć ostaje zapisano kao jedno od najvećih ostvarenja u istoriji kraljice sportova.

Ponens nije bila samo brzinska trkačica i kraljica sprinta, postala je i modna ikona. Poznata je po svojim dugim šarenim noktima, neobičnim kombinacijama na stazi i stilu koji je postao zaštitni znak. Nosila je široke sunčane naočare, posjedovala je umeće pokreta i širila energiju koja je pričala više od reči. Privatno bila je posvećena supruga i majka jedne kćerke, Mary Ruth Joyner. Njen smisao za estetiku i porodične vrednosti ostao je deo priče koju su ljudi voleli i van sportskih arena. Florence je za mnoge bila uzor ne samo kao sportiskinja, nego i kao inspiracija ženama da sanjaju, trče i kreiraju svoj lični stil života.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Malezijska zabrana korištenja društvenih mreža za sve mlađe od 16 godina zvanično je stupila na snagu. Ova država radi na ograničavanju upotrebe društvenih mreža kod dece od prošle godine, da bi na kraju odobrila zabranu koja utiče na bilo koju platformu sa više od 8 miliona korisnika u Maleziji. Iako se znalo da je planirano da zabrana stupi na snagu 6. juna, malezijska vlada je otkrila da bi kompanije koje prekrše nova pravila mogle da se suoče sa kaznama do 10 miliona ringgita, odnosno 2,5 miliona dolara.

0: talasi K4 radija, slušate Znanje za samopouzdanje. Cuber Pedi nalazi se usred australijske pustinje. Letnje temperature često prelaze 40 stepeni, pa su stanovnici počeli da grade domove u napuštenim rudnicima. Pod zemljom je temperatura mnogo prijatnija tokom cele godine. Danas tamo postoje podzemne kuće, crkve, hoteli, pa čak i prodavnice.
1: Four hours a day. This is Radio K4, the station.

Giethoorn izgleda kao mesto iz bajke. Nalazi se u Holandiji, a umjesto ulica kroz naselje prolaze kanali, a stanovnici koriste male čamce za svakodnevni prevoz. Kuće sa slamnatim krovovima povezane su desetinama drvenih mostova. Zbog odsustva automobilskog saobraćaja, selo je izuzetno tiho, pa mnogi kažu da je jedno od najmirnijih mesta

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Verovali ili ne, u selu Sapanta nalazi se čuveno veselo groblje, jedno od najneobičnijih grobalja na svetu. Umjesto tamnih spomenika ovdje se nalaze šareni drveni krstovi sa oslikanim scenama iz života pokojnika. Na njima su ispisani duhoviti i iskreni epitafi koji opisuju njihove navike, zanimanja ili zanimljive događaje iz života. Zbog toga ovo groblje više slavi život nego što podsjeća na smrt. Ovo interesantno groblje nalazi se u Rumuniji.

0: Pictures up. Rolling.
1: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
2: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
3: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
4: I'm gonna make him an offer again.
5: The need for speed.
1: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
6: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Novi film legendarnog reditelja Stevena Spielberga pod nazivom Dan razotkrivanja Disclosure Day stigao je u bioskope 10. juna, a već sada izaziva zaista ogromnu pažnju publike širom planete. Film potpisuje upravo Steven Spielberg, koji je i osmislio priču i režirao ovo ostvarenje. U glavnim ulogama pojavljuju se impresivna glumačka imena Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson i Colman Domingo. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Pitanje je koje se nalazi u središtu priče novog Spielbergovog filma.

Slušate novo izdanje emisije Kosmopolis, pričali smo o osvrenju House of Dragon, kuće zmaja, a sad tu samo što nije stigla treća sezona, serija zasnovana na romanu Vatra i krv autora, naravno, Georgea Martina, vraća gledaoce u svet kuće Targaryen 200 godina pre događaja iz ostvarenja Igra prestola. Nova sezona, koja premijerno stiže 22. juna, donosi nastavak brutalne borbe za željezni tron i još intenzivnije sukobe između članova porodice Targaryen. Opširnije o trećoj sezoni saznaćete u našim narednim izdanjima emisije Kosmopolis, a jun je i pun premijera i velikih naslova, tako da slušajte nas i saznajte šta je to sve novo što nam stiže u bioskope pred početak leta.

0: ัง
1: stigli smo i do kraja ovog izdanja emisije Kosmopolis, jedna zaista fantastična vest za sve one koji vole dobar triler. Naime, ljubitelji kriminalističkih trilera, pre svega Harlana Kobena, imaju razloga za veselje jer na Netflix uskoro stiže nova adaptacija njegovog romana. Serija od 8 epizoda zasnovana na bestselleru I Will Find You iz 2023. godine bit će dostupna od 18. juna, a glavnu ulogu tumači zvezda Avatara Sam Worthington. Radnja prati Davida Buroza, čovjeka koji služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog ubistva sopstvenog sina. Zvuči zanimljivo, zar ne? Ovom informacijom zatvaram na Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije, ostanite dalje, ostala se Gay for Radija.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena. You are listening to Radio K4. You're listening to Track Source Live.